اینجا رادیو کان شلوم رادیو شنوندگان محترم بتون برنامه امروز زمان رو با سرود در اجرای افرام تولمانسوف و سلاوی کیایف سر میکنیم.

می خواهم با شمایان دوستانم در باره چشم دیده بینا صحبت کنم. نه همه فکر و اندیشه کرده می سنجند که چشمانمون امکانیتی زیست کردن جهان برای آدمیزاد در حیات چی اندازه مهم می باشد. چشم بینای دیده را با قوت سالم نگاه داشتن وظیفه مهمی همه مایان است. آخر با شرافت چشمان بینا نه فقط جوان بلکه هم آدمی سال خورده و حتی آدمی پیر می تواند هم وقت پر حرکت باشد. دیده بینا این نه فقط جهان را دیدن، یعنی نه فقط جهان بینی می باشد، اینچنین امکانیتی به یگون کس در حیات هر روزه محتل و محتل

کینورژیسور در ایام بچگیش کتابخانی را بسیار نقد می‌دید. یک پگوی از خواب بیدار شده حس کرده است که چشمانش وا نمی‌شوند. وای ما کشیده دویده رفته با آب چشمانش را می‌شوید. لیکن این یاردم نکرد می‌گوید وای. ملک‌های چشمم گویا چسبیده باشند. پدرم دکتری طبابت خانه عدس یروشلایم مرا گرفته به شعبه یاری تجلی بود. بعد از چند تفتیش ها دکتر ها به چنین خلاصه آمدند که درد من آلرژی به نور آفتاب بود. یگان داروی و دوا یاردم نمی کرد. پدرم مرا نزدی ده ها متخصیص ها دختر ها برده نشان داد. کسلیم روز بروز بدتر می شد. از نور آفتاب چشمانم کرد زدگی بارین درد کرده می سخت. عینک سیاه مخصوص هم یاردم نمی داد. دکترها گفتند که رفته رفته کور شدنم ممکن. نقل میکند همون شخصی کینورژیسور. اینک 11 ساله بچه اکنون نه کتاب خونده میتواند، نه آیله و یار و دوستش را، نه تمام جهان را نغز مثل پیشتره دیده میتواند. این بدبختی بود. چی می شود که پدر این بچه را از جای کار برای کار امریکا می فرستانند. با آیلهش امریکا کوچیده رفته، خانه یک جورش یک ماه زندگی می کند. جورش مصلحت می دهد پیش رو لوبایویچ روند.

شبوت جوری پدرم مرو سعودای شبوتی راو لوبویچ گرفته بود. وقتی که راو رو دیدم در هیجان اومدم. با من برای لخیم کردن یک استکانچه شربت انگور دادن. من استکانچه رو برداشته سه بار لخیم ریبه، لخیم ریبه، لخیم گفتم. لیکن راو گویو که ننه فهمید. این خیل راو بودست که بابا چه اهمیت نمی دادست. خفه شده از دل گذراندم من. همون زمانا راو با چشم من با تبسم نگاه کرده لخیم گفت.

یکشنبه من با جوری پدرم نوبتی دور و دراز می ایستادیم برای از رب لوباویچ دعایو $1 گرفتن. وقتی با رب روبرو شدم التماس کردم من رو دعا کند که چشمانم مثل پیشتره بارین صحت شده درد نکنند، کلان شده عالم توراخون شوم، ساق و سلامت باشم و برای ریکار دایم با من باشد. آمین گفت ربو ایلاوه کرد: ایلاه خدای پروردگار به همه کارهایت موافقیت های و خوشایش دهد. عالم خدا ترس و صادق شوی، صحت و سلامت باشی، دعای خیر بینی. از نزد رو روح بلند شده برآمدم، لیکن به یگان امید، باز مثل پیشتره چشمانم درد میکردم، باز هر پگاهی دارو دوا میکردم تا که چشمانم وا میشدن. یک هفته گذشت، بعد از یک هفته یکمین مراتبه، بعد 3-4 سالی کسلیم از خوب بیدار شده چشمانم بیگون عذاب وا شدن، درد نمی کردم، تازه و روشن می دیدم. این یک حسیات عجایب بود، به عینک سیاه دویده بیرون بر آمده با عالم پور از نور آفتاب نظر می انداختم. چشمانم دیگر درد نمی کردم، من صحت شده بودم. این را چیل فهموندن ممکن است. این معجزه فقط با دعای رب لوباویچ وابسته بود. اون کس به من نه فقط دیده بینایم را گردانده دادن، اون کس به من بینای روحانی دادن. البته با امر خدا. دوستانم، حالا این شخص در امریکا زندگی میکنند. عالم داتی، سینیوریژیسوری مشهور، پهن کننده، تشفیقات کننده تعلیمات تورای خدا می باشد. هر یک بنده به مراد و مقصدش رسد. سلامت باشیدان شنوندگان عزیز، تا واخوری آینده.